0: Nimpem në majtë o e bunut i nut, fismaru utën që e bënut i vjot, biba nuk ratur.
1: Amin.
0: Fismaru utën që e bëfmonogini sën shiri, sos bëhë Kristus bënë